Фелор на Фізіс, на Софіс, на Папсіс, на Грінязіс. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο.